0: shows every day.
1: Nicămle, când te debuta, mi-e mâine masaca. Unde acum vici ganeu și Antoanete, ui era saile cu ce să amnane. Ce mândă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.

0: shows every day.
1: Nicăm către te devota, ne am ni masaka, unda cum vitigane urcă Antoanete, uia rasaile cu ce zasamnane, ce mund.